0: med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är
3: tjän. Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara liten bedrift för vi är
3: tjän. Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

en skuddrakett. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går.

0: Dette her var Hollis og He Ain't Heavy, He's My Brother. Og vi skal videre I musikkens forunderlige verden, det må jeg jammen si. Det snart jul faktisk, det bare 4 måneder igjen folkens, og den tida går veldig fort. Men jeg mener ikke å stresse folk angående jul ennå. Men vi skal trykke ned P, bokstaven P, på jukeboksen. Dette Heinz Alternative Jukeboks, og herunder finner vi professoren. Og han på sitt juleverksted og skal fortelle oss om den makaløse manikken. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja da skrur du på Radio Rix på FM 101,1.
1: Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite I tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta!

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Äger du din egen bedrift? Då är betalningslösningen från Sumup det du har drömt om. Och styr på allt från ordrar, betalningar och kvitteringar till refusioner, salgstall och produktkataloger. Sumup ger dig kontroll på allt på ett och samma ställe. Köp Sumup och sälj köp.
4: Här är snickernötta. Idag ska vi faktiskt fram till tjänster som gör att du bygger ända raskare. Hallå.
5: Ja, det må vara smart byggeplats från Optimera Monter. Med smart byggeplats så hjälper det med mängdberäkning, lastindelning, elementer, container på byggplatsen, inbäring och ja, mycket mer.
4: Ja, smart byggeplats från Optimera Monter är helt riktigt. Du jobbar väl för Optimera Monter du?
5: Ja, det gör jag faktiskt.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss och hantverkare med att välja riktiga byggvaror och tjänster.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Vi i Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja.

0: systua.
1: Välkommen tillbaka till systua här på Radio Riksoslo. Vi ska till vår faste spalte så får vi höra på världsrekorden i ta chansen blir brutt.
2: Deltagarna i start nummer 22 kommer alla från Telemark Ingenjörhögskola och de har med sig ett kort på 32 musiker och ett kor på 23 sångare, men vill de hålla? Vill de hålla mot fenomenet från Löjtens som stadig ligger i täten på 4,8 sekunder? Telemark Ingenjörhögskola gör ett tappert försök. De bör i alla fall kunna bygga skickliga farkoster om de någon gång ska bli goda studenter. Mine damer og herrer, dere har sett en ny verdensrekord. En ny verdensrekord har vi slått her nå på 13,6 sekunder. Den gamle fra i fjor på fra Trøgstad på 3,9. Studentene fra Telemark Ingeniørhøgskole har satt verdensrekord. Reis dere på tribunene, alle sammen.
1: Du hørte Bjørge Lillelien kommentere at verdensrekorden i Ta sjansen ble slått av Telemark Ingeniørskole i 1985. Og da det på tide med vår ukentlige oppdatering. Har rekorden blitt slått endelig? La oss finne ut. Nei. Nei. Den, den står den altså. Ta sjansen ble lagt ned i 2007, så det har ikke vært flere forsøk på å slå den rekorden denne uka heller. Gå til låt.